0: La rumo sukru njuri sui Lo fwe mbe fakriye Sange nanamu bakri mansu Be fambe mambe kwa mwake be kwa swa mwa Nambe wasi goli
1: Goli ezra wade andarami anzo jezi pla
0: Be sili goli yele Be akwari ya yele bondire Be nga beto be kangamu Ye be fambe manyo Ande kanga somwe bayo sanle Ini ande mwa sukru wadi me Blemba unke sukru wati kwa Ike wati kwa infakli u Ande ke ikanya miende E baba mu ye be fama Bese kanya miende nye oti ato Kinga mwabe wa wike nye miende ti na ule Mwe akisele wabi u

0: Mari yi mwa e kekren sou, Jezu ofi yue nou fiteli. Ke Jezu ofi yue nou fiteli, yasin fwa moun, paki noswany. Bounou nou nyon moun be nou koun. Tou maman be fle yi, ke didi moun, onouman be nou. I mangou yasin fwa moun, be seli ke, e ouni emi. I kousouman oseli be ke, se ma ouman, i sanou pengbe moun be osou. Se ma fama msama, ma fa oraman. Bengbe mou be osou nou, se ma fama misa, ma fa orama, in vien nou, in sou boume ina ole. Ke be didi le mokyen, jasin fwe mou, be yali e kon swason nou, ye toma ou be nou. Ba to be sin anwa, ke Jezu bali, o grani be afyen le, o seli ke ma angyen onyamoutran, ye o seli toma ke fa osamay, mounye wa, nyan insay, fa osafamay, fa orama in vien nou. Nan, Et on a prouvé si fouakoum, sangaye boumina ou le. Thomas ou teli souke, mimi, onimi amie. Jésus ou seli ike, waima onimi, ye aboumina ou le. Benga mo, beima wa oumami, sangaye be boumina ou le, belie soutie. Ya ouman, Jésus eima sou, se elafi souke, mari, saïn. Jésus ou seli ike, elie soutie. Ye si nyamye kou la fouè. Ke ouwa Jésus ou fi, vye nou fiteli, men ou mwen, Onyani aungwe. Esere wo, eni mari idumanu, yoma enya aungwe. Asye unwa, oni yamyesu lo, Jezu idumanu.
1: Esi ba o nyamyesu, modu mafu, mobleng bi dilembla. Mokunsa nyasye suwa kofa e nyamyesu lonsa.
2: Ande, ma enu aso alie. Ya ki itenke yi, yo emi angu medie yi. Ya ki ke binsa. Na aki ile, mabaye nakai, di itenu. Amen.
1: Miso ay mari ale moye dan e mini otro e kan vo bla me kwa ba fi yon yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fwe mari nyamieni srema ite fwe ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moye dan e mini otro e kan vo bla me kwa ba fi yon yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fwe mari nyamieni Srema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale mwa eda emini yotra. Veka mwa blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okluba jesu.
2: Mwfwe mari nyamieni, srema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale mwa eda emini yotra. Veka mwa blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okluba jesu.
2: Mwfwe mari nyamieni, srema ite ifwem, ande Oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale mwa eda emini yotra. Veka mwa blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okluba jesu.
2: Mwfwe mari nyamieni, Srema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale mwa eda emini yotra. Veka mwa blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okluba jesu.
2: Mwfwe mari nyamieni, Srema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale mwa eda emini yotra. Veka mwa blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okluba jesu.
2: Mwfwe mari nyamieni, Srema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale mwa eda emini yotra. Veka mwa blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okluba jesu.
2: Mwfwe mari nyamieni, Srema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale mwa eda emini yotra. Veka mwa blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okluba jesu.
2: Mwfwe mari nyamieni, Srema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale mwa eda emini yotra. Veka mwa blame kwa ba fiyan yon sanu bakan okluba jesu.
2: Mwfwe mari nyamieni, Srema ite ifwem, ande oni ibike. Amen.
1: E kan vous sie, oni ba, oni wa we fwe.
2: O fa bolibo, oni ane, oni fwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Srema i.
1: Mari nyamieni.
2: Srema i.